0: نیٹ امتحانات شفاف اور نقل سے پاک، امتحان کے لیے مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی بڑی تیاریاں۔ اخبارات نے اڑیسہ میں وزیر اعظم کے ہاتھوں 47,600 کروڑ روپے کے منصوبے کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روٹ سے مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں 3 بحری جنگی جہازوں INS جوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم بھی انجام دیں گے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی۔ بھارتی پرچم بردار 3 آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے، جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سنیں گے آکاشوانی کے گورکھپور کیندر سے پرادیشک سماچار۔

0: اس سال 12واں یوم یوگا ہم منا رہے ہیں۔ اس موقع پر سرکاری محکموں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر اداروں میں یوگا کے حوالے سے خصوصی پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر ہمیں یوگا کی افادیت کو سمجھنا ہوگا۔ یوگا کے بہت سے فائدے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا ہوگا تاکہ صحت کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن بھی تر و تازہ رہے۔ یوگا صرف ورزش ہی نہیں، بہتر زندگی جینے کا فن بھی ہے۔ سامعین، ابھی آپ عالمی یوم یوگا کے موقع پر یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ایک OB رپورٹ عالمی یوم یوگا کے حوالے سے، جسے پیش کر رہے ہیں شفقت علی خان۔
1: سامعین، عالمی یوگا ڈے پوری دنیا میں 21 جون کو منایا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم نے بات چیت کی ہے کچھ ایسی شخصیتوں سے جو عالمی یوگا ڈے کے موقع پر مختلف پروگرام کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ہم نے دین دیال اپادھیائے گورکھپور یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر پونم ٹنڈن سے بات چیت کی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ
2: انتراشٹری یوگا دیوس کے اوسر پر آپ کو میں سب بہت بہت شبھ کامنائیں دیتی ہوں۔ دیکھیے، یوگ جو ہے بھارت سے نکلی ہوئی ایک ودھا ہے، اور اس کو ہمارے ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے آج ویشوک استر پہ اس کو پہچان دلائی۔ اس کو ویشوک استر پہ منایا جاتا ہے ہر دیش میں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا، ایک بار میں کناڈا میں تھی، ایک مہینے پہلے سے اس سمندر کے کنارے یوگا دیوس کی بہت بڑی روپ سے تیاریاں چل رہی تھیں، اور بھارت میں ہم لوگ لگاتار اس کا منا رہے ہیں، اور گورکھپور کا مہت اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہٹ یوگ کا اوریجن یہاں سے ہوا ہے، اور ہماری گورکھ پیٹھ سے ہٹ یوگ کا اوریجن ہوا ہے۔ تو یوگا کا ایک بڑا ایک سینٹر بھی ہے گورکھپور، اور گورکھپور وشودیالے کی اگر بات کریں، ہم لوگوں نے 5 جون سے یوگا دیوس کا لگاتار کارکرم کرا رہے ہیں۔
1: یونیورسٹی کے علاوہ بھی کیا آپ لوگ یوگا کے پروگرام اور بھی کہیں منعقد کر رہے ہیں؟
2: یوگ کا کارکرم جو جیل میں مہیلا بندی ہیں ان کے لیے یوگ کا کارکرم کرایا، اس کے بعد بال گرہ میں ہم نے کرایا، کینسر روگیوں کے لیے ہم نے کرایا، پریگننٹ وومین کے لیے ہم نے اویئرنیس پروگرام کرایا۔ یوگا کے ایسے آسن ہیں جو ان کی پریگنینسی میں ان کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور پریگنینسی کے پیریڈ ان کو بہتر بنا سکتا ہے، اور شاید بچے کے وکاس میں بھی بہتر ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے
1: یہ بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹی میں یوگ بندھن کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟
2: ہم لوگوں نے یوگ بندھن کا ایک کارکرم کرایا، وہ جو انتراشٹری وشودیالے تھے 5 دیشوں کے ساتھ میں، اس میں ملیشیا اور اس کے بعد ہمارا بینکاک تھائی لینڈ کے ساتھ ہم نے کرا، اور فجی کے ساتھ ہم نے کرا، اور اس طرح وشو کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ میں ہم نے یوگا کی آن لائن لیکچر سیریز کری، یوگا کے لیے اویئرنیس کری، اور اس میں بہت اتساہ دکھائی دیا ہمارے انتراشٹری پارٹیسپینٹ کا، بہت اتساہ دکھائی دیا۔
1: کیا گورکھپور یونیورسٹی میں ایسا مقام بھی ہے جہاں یوگا کرنے کی سہولت دستیاب ہے؟
2: ہمارے یہاں ایک یوگ واٹیکا کی استھاپنا کری ہے ہم لوگوں نے کیمپس میں۔ اس یوگ واٹیکا میں ہم نے بچوں کے لیے شیبر لگائے، اپنے چھات چھاتراؤں کے لیے NSS نے کرایا۔ ایک چوری چورا اسمارک ہے ہمارے وشودیالے میں، وہاں پہ ہم نے یوگ کا کارکرم کرایا اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے یہاں 5 دن کا پرشکشن شیبر چل رہا تھا، گورکھناتھ شوت پیٹھ ہمارے اس میں چل رہا تھا، تو آج اس کا سماپن تھا۔ اس کے بعد ابھی اور کارکرم بچے ہیں ہمارے، ہم لوگ یہاں سے یوگا کو لے کے ایک ریلی نکالیں گے اویئرنیس کے لیے۔ یہاں سے جو چمپا دیوی پارک ہے وہاں تک ہم لوگ جائیں گے، یوگ کے اویئرنیس کو ایک میسج دیں گے، پورے پردیش کو ایک میسج دیں گے، اور بلکہ وشو کو ایک میسج دیں گے یوگا کے لیے۔
1: عالمی یوم یوگا کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گورکھپور کے آیوش ونگ کے ڈاکٹر سنتوش گپتا،
3: یہاں پر یوگ کے دوارا کس چیز کا ندان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور کیسے یوگ کرے جس سے پرتیک جو بیمار ویکتی ہیں، جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، یا جن کو سروائیکل ہے، جن کو بیک پین ہے، ان سب چیزوں کا یہاں پر اپچار کیا جاتا ہے۔ وجراسن ایک ایسی پرکریا ہے کہ جو آپ کھانا کھانے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی جو گیس ہے، ایسیڈیٹی ہے، بنی رہتی ہے بار بار، جو محسوس کرتے ہیں لوگ، اس کی سمسیا سے ندان ملے گا۔ کیول ماتر 15-20 منٹ کھانا کھانے کے بعد آپ وجراسن کی اوستھا میں بیٹھیے، آپ کی گیس کی سمسیا کا سمادھان ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ یوگ کا مہتو جو ہے، رشی منیوں نے ہمارے بہت ہی وسترت یوگا کے بارے میں بتایا ہے، جو مہرشی پتنجلی ہے انہوں نے یوگ کا پورا وشو پر ایک الگ پہچان بنائی ہے، اور انہوں نے یوگ کا ایک ایسا بردان دیا ہے کہ جس سے منوش جاتی سوستھ رہ سکے۔ ماننی پردھان منتری جی نے اس کو وشو ویاپی بنایا ہے، اس لیے کہ سبھی ویکتی جو پرتھوی پر سبھی ویکتی جتنے بھی لوگ ہیں

0: خطیں کسی بھی ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کا فیصلہ کن عنصر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کولکاتہ کے شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پر ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کردہ بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ ان میں جدید اسٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس دوناگری، اہم سروے جہاز آئی این ایس سنشودھک اور آبدوز شکن جنگی صلاحیت سے لیس کم گہرے پانی کا جہاز آئی این ایس اگر شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان جہازوں کی تیاری میں 200 سے زیادہ ایم ایس ایم ایز نے حصہ لیا، جس سے ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔
1: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے، یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے۔ آج آئی این ایس اگرے، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس سنشودھک اسی یاترا کو نئی گتی دے رہے ہیں۔ یہ تینوں پوت بھارت کے 3 مہتوپورن سنکلپوں کے بھی پرتیک ہیں۔
0: انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان دوبارہ منعقد کیا گیا۔ امتحانات کا انعقاد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ ملک بھر کے 5,440 امتحانی مراکز اور بیرون ملک کے 14 مراکز پر ہونے والے دوبارہ امتحان میں 20 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی۔ انگریزی اور ہندی سمیت 13 زبانوں میں مذکورہ امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ این ٹی اے نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ معذور افراد سمیت تمام امیدواروں کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امتحانات کے تمام مراکز پر آدھار پر مبنی بایومیٹرک اور چہرے کی شناخت، سی سی ٹی وی نگرانی، سگنل جیمرز اور ریاستی پولیس کی مدد سے 2 سطحی جانچ جیسے سیکورٹی کے بندوبست کیے گئے۔ سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے این ٹی اے ہیڈ کوارٹروں، وزارت تعلیم، محکمہ اعلی تعلیم کے تحت مرکز کی معاونت سے چلنے والے 34 اداروں کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں اور ضلع کلکٹریٹ میں کمان اور کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ امتحانات کا انعقاد مرکزی مسلح پولیس فورس، امور خارجہ کی وزارت، محکمہ ڈاک، بھارتی فضائیہ اور وزارت داخلہ سمیت دیگر اداروں کی مدد سے کیا گیا۔ مختلف ریاستی حکومتوں نے بھی طلبہ اور والدین کے لیے انتظامات کیے۔ ان میں امتحان کے مراکز پر دھوپ سے بچنے کے لیے انتظام، پینے کا پانی، کھانا، ایمبولینس اور ضروری طبی سہولیات شامل تھیں۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: سی بی ایس سی نے 12ویں جماعت کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے نتائج مرحلہ وار جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج موصول ہونے والی درخواست میں سے 87% سے زائد نتائج کا اعلان کر دیا۔ بورڈ نے کہا کہ باقی نتائج بھی جلد از جلد جاری دیے جائیں گے اور طلبہ سے اپیل کی ہے کہ تازہ معلومات کے لیے صرف سی بی ایس سی کے سرکاری ذرائع اور ڈی جی لاکر سے ہی رابطہ کریں۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں آج سمندری خوراک برآمد کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ ورکرز زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ امدادی اور طبی کاروائیاں جاری ہیں۔ آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور کیمیکل حیاتیاتی اور نیوکلیائی خطرات سے نمٹنے والی خصوصی ٹیموں نے فوری طور پر بچاؤ کی کارروائی شروع کی اور سخت حفاظتی ضوابط کے تحت گیس کے اخراج پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلی سی جوزف وجے نے حادثے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور 3 رکنی کمیٹی کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ واقعے کی ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے تریوولور میں سمندری خوراک کی برآمداتی اکائی میں امونیا گیس لیک ہونے کے واقعے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن اور جناب مودی نے متاثرہ خاندانوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور زیر علاج زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا۔ اس کی مرکزی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس تاریخی تقریب گاہ پر ہزاروں شرکا

0: ساتھ یوگ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دیا کہ یوگ ذہن کو تندرست رکھنے سے لے کر جسم کو صحت مند بنانے تک کی راہیں ہموار کرتا ہے.
1: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا, یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے. اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے, یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ. یہ بودھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے, اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے.
0: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے, بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا. انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند, متوازن اور باوانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات, توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری, توانائی تک مساوی رسائی, نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی. برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی, پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے. یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً صفر درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی. مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے. امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں, جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں. اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں. یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنئے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ, قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ 4 فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی. 4 فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی. گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے 14 نکاتی سمجھوتے کی پہلی شک تمام محاذوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے, جس میں لبنان بھی شامل ہے, جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما نے آج جے پور دربھنگا امرت بھارت ایکسپریس کو جے پور سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور کھاٹی پورا میں اہم کوچنگ ٹرمینل کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اشونی ویشنو نے کہا کہ نیا ٹرمینل ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنائے گا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرے گا. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش, مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقوں اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی. اروناچل پردیش, بہار, کرناٹک, کیرالا, اڑیسہ, تامل ناڈو اور تلنگانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھی اگلے 5 دنوں تک موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے دلی اور دیگر ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی طوفان کی بھی پیشگوئی کی ہے, جبکہ مدھیہ پردیش, شمالی اتر پردیش, تلنگانہ اور ودربھ کے الگ الگ علاقوں میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی پڑنے کا

0: امکان ظاہر کیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ میں نیوزی لینڈ کو 2-0 سے ہرا کر خطاب جیت لیا اور خواتین کی پرو لیگ میں اپنی جگہ یقینی بنا لی۔ نونیت کور اور سنیلیتا ٹوپو نے بھارت کی طرف سے گول کیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں بھارت ناقابل شکست رہا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کو اپنانے کی ترغیب دے گی۔ کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں 3 ملکوں کی سیریز میں آج بھارت اے نے میزبان سری لنکا کو 66 رن سے شکست دی۔ بھارت اے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 377 رن بنائے۔ بھارت اے نے پہلی وکٹ کی شراکت داری میں شاندار 130 رن بنائے۔ بیبھو سوریہ ونشی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 11 گیندوں میں ہاف سینچری بنائی اور صرف 29 گیندوں میں 94 رن بنائے۔ سری لنکا اے کے لیے کوگا تھاس میتھولن، رویندر فرنانڈو اور ونوجا سہان نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 47 اوورز 1 گیند میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے منتخب بھارتی مکے بازوں نے چیک جمہوریہ کے استی ناد لابہم شہر میں منعقدہ 56ویں گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں۔ 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ اس میں لولینا بورگوہین، پریتی پوار، ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایشین ریلے چیمپئن شپ میں چین کے شا اوکسنگ شہر میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کے آخری دن بھارت نے خواتین کی 4x100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔
1: रात्रि के 9:30 हुए। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। बस अब से थोड़ी ही देर बाद।